Hortika zune gunuzten marreta Nagupulela gabiziera izada.

hartarja dat zoent hij. Al is je lumi in sabo feda, me habel seu ar.